0: 来自越南的阮登奎，掌声欢迎。
1: Tôi tên là Đăng Khôi và tôi đến từ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, điều nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nền tảng phong cách âm nhạc của tôi đó chính là tình cảm gia đình. Dù bạn ở bất cứ quốc gia nào, tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng nhất, khơi gợi những cảm xúc sâu sắc nhất trong lòng mọi người. Tôi rất may mắn được làm cha của ba cậu con trai. Mỗi lời gọi ba mà tôi nghe được đều là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Hôm nay, tôi muốn dành tặng bài hát này như một lời chúc để gửi tới tất cả khán giả và đặc biệt tới tất cả các gia đình dọc theo con đường tơ lụa. Chúc cho ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương, hạnh phúc.
2: Papa, 我爱你.
1: Mùa hè này, chương trình Con đường tơ lụa đã đưa tôi đến Trung Quốc. Tối nay, tôi muốn hát bài hát Khi con gọi là ba để tặng cho các bạn nghe.

0: You truly shine up there on stage like a brilliant. Your voice beautiful is on way with own emotion, and especially with a song about the original song about the fatherhood and family love. And as a father too, I deeply move, and I think that everyone here can feel that too.And I hope that, I do believe that everyone will support and vote for you. Please shout out to Mr. K, Dang Khoi from Vietnam.
1: You truly shine up again.你再次闪耀光芒了。我要跟大家说的是，阮登魁在越南是一位家喻户晓的国民级的偶像歌手，但是他在几年前呢，因为要照顾家人，有几年是隐退的状态，所以他对丝路之星、我们的舞台、我们的现场、各位亲爱的观众是格外珍惜的，所以我们也把掌声送给阮登魁，欢迎他回来。 Welcome back。 哎，这首歌的名字叫当孩子喊我一声爸爸。 How old are they?
0: My first son, his name Dang Khang, now he 14. And the second boy, now he 12. The third son, his name Khoi Anh Khai. And I want to say, Dang Khang, Dang Anh Khai, bố mẹ yêu con rất nhiều, và sau này khi có con lớn hơn, thì dù có đi bất cứ nơi đâu thì hãy nhớ.sẽ luôn có một nơi tràn ngập tình yêu thương để trở về, đó là nhà, là quê hương. Thank you.
1: 我们还是要看一下登魁最终得到的专业评审的分数情况，请看大屏幕。
2: Với Khôi, bất cứ thì tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Và Khôi mong rằng lần này khi con gọi là ba được vang lên tại Siêu Star, có thể chạm tới khán giả của khắp năm châu, khắp thế giới.
1: 阮登魁得到的分数是108分，目前的排名排在第五名的位置，排在第一的依然是希林娜依高，谢谢。接下来让我们有请下一位歌手，来自南非的莫维蒂。
3: 托贝拉Liebe Sulaka Gimmo, Kikas South Africa, Mzansi. Baba Gwengele to musical munchief like jazz, R&B, gospel, pop, music from all over the world. Kerato blended different genres together, African rhythms, R&B grooves, and even Chinese songs into one piece of music. And I get also because music is a border, it's like a universal language.I needed translation, Mariki Sabato from different cultures, and Aibeki Sabato together. This summer, Silk Road star, Minki Sisa China. Kajeko, Neko Kopalo Lobela Bina E, Baby Zer, Me Ever After.